0: ですか。
1: 私は目立たせたくないけど、もしルーフーを消してしまえばもっと完璧と思います。
0: ルーフーを死んだらリストどうやって

0: 協力する力はねえ。
1: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
0: どうやって信じる？
1: あなたの信頼を得らないと軍部に見捨てられます。私は二度とこの町を犯しません。

0: 報告。
1: 山田涼子ですが、どちら様ですか？
2: ピアニストの先生だ。
1: はい、長官。ご命令お待ちしています。
2: ファシャンユー、夜行しろ。
1: どうして？ファシャンユーはフィルムを見つかる突破口です。

0: 将軍、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが。
2: しかし
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は私は自ら引き受けますから、ご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍部を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってもならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血を注いできた。全ての戦局の勝敗を左右する。ルーフォンを始末し名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。
0: はい。
3: 如果你是卧底，你会怎么做？你是说，假如我是上官，你会怎么做？
4: 我会找个替罪羊，撇清自己的嫌疑。
3: 那只能把自己陷进去。

0: 东航运毕竟是华商，日本人的军舰现在封着伶仃洋，空船出港可能还好一些，要是回程装满了粮出点问题，那可就是大麻烦呀。
1: 回程不是有中山县的赵县长开特别通行证吗？
0: 稳妥起见，我看还是换一家吧。之前我和连昌的斋藤打过电话，斋藤对咱们这单生意非常有兴趣。连昌毕竟是日资控股嘛，日本人在海上也好说话一些，安全起见吧。啊，
1: 黄旅长，这船队后天凌晨就要出发了，只有一天的时间，想要办好整套的投行手续，这可不是件容易的事。这如果有什么耽误了，损失可会很大的。
0: 你放心吧，连昌的斋藤这点小事还是能办妥的，这事儿就这么定了。
1: 行，你的生意你做主，但出了任何的问题你可别怪我。
0: 没问题的。田哥，这么大笔买卖让你一个人东奔西走的，确实也是有点辛苦啊。有一些琐碎的小事呢，就交给兄弟们代劳了，好吧。阿荣，你陪着贤哥去连昌把通航的所有手续都办好了啊。
2: 是。
1: 黄队长，你这是信不过我，还有人盯着。
0: 哎，贤哥你误会了，明天你不就得去中山验货了吗？可我们的计划后天船队再出发，总得有个压船的吧。再说之前我们在中山扣粮的时候，阿荣也在啊，他也跟这个赵县长啊打过交道，回头你们对接的时候也方便一些，你说是不是？
1: 行，那既然这样，就辛苦荣哥了。
0: 阿荣，这回的生意可比天还要大，你给我打起12分的精神来。你要是还像以前一样狂喝乱赌，坏了老子的事，扒了你的皮。
3: 是。
4: 贤哥，是你啊。
1: 何鸿燊，
5: 何をやってるんだ。俺たが時間かかって手続き一つもできていない、連勝に対するお母さんの信頼をどのように得てるんだ。
6: 会長、当初の中国人幹部は誰もいなくなったじゃないですか。我々は引き継いだばっかりで、加えて封鎖期間ということもあります。さらにマカオ政府と日本海軍との間には新たに多くの審査手続きが追加されました。初めてのことなので、どうしたらいいか。よく、
5: どうしたよいか。お客待ちきれなくなっている。明後天の早朝には船団が出航する。これ以上お客さんが待たせるようなら君は10周資格だ。まずは何から始める。
6: それはまず税関に報告することです。ですが税関の電話は繋がりません。
5: なぜ繋がらない。
7: 坂上長理様、税関の電話番号は先月更新されました。電話番号帳と異なります。4128番にかけてみてください。
5: 早くかけろ。
6: はい、はい。
1: 何番？
7: 4128。
6: あ、もしもし、税関管理局でしょうか。
8: Desculpa, isto é alfândega?
9: Desculpa, isto é ao.
10: Kimi ga kakero.
8: Sou da companhia comercial Lianchang. A nossa frota de carga vai para Zhongshan depois da manhã para transportar mercadorias. Que documentos são necessários para o despacho? Sim.Tá bem? Sim. Tá bem. Obrigado.
7: これは会社が税関に提出しなければならない書類のリストです。明日の午前8時に送ることにしました。 30分くらいで処理できます。
5: 面接の時に君は日本語とポルトガル語ができないと言った。今日はやけに流暢だな。
7: 職務復習になるには日本語とポルトガル語を習得しなければならないと言いました。
5: 当時は1年以内と言った。君はまだ1ヶ月、この期間で2つの外国語を習得したというのか。
7: まだ初心者なレベルで実例まで程遠い状態です。
5: 今回の手続きを君に任せてもよいか。
7: 問題ありません。
2: 何先生、本次的通航手续让他负责可以吗？
6: 只要能尽快地办好通航手续，我没意见。
11: 吉见运良，
12: 为什么这么着急啊？
13: 这不是想卖个好价钱吗？我都算过了，只要澳葡政府一签约，咱第一个把那粮食运过来，往澳门一卖，足足能赚300-400万。这位叔叔，特务队只收20%，其余80%孝敬机关长。
11: 这两粮食早晚要卖，是先有所安排也行。不过有一点，澳葡政府昨天已经取消了投票，看来是非要硬撑到最后期限了。万一到时候出什么纰漏，
13: 这个您放心，押船的是我自己人，只有等到我的通知，他们才能进港。签约之前，保证一粒粮食进不了澳门。
11: 加也加不到，那这件事你就自行处理吧。
13: 是。
14: 到底谁要见我呀？神神秘秘的。
15: 见了你就知道了。走吧。
14: 何老板，
6: 哎，杨先生，你这是干什么？
14: 不是何老板，是贤哥。之前都是杨昌的不是。贤哥，你以德报怨，救命之恩小弟没齿过。
6: 快起来吧，来。
14: 行啊，你有什么需要随时吩咐。
6: 通航手续都办好了。何秘书，你真是雷厉风行啊。
4: 是我应该感谢贤哥给机会，那我就开运单了。
6: 好，来，这是定金，还有这个。
4: 怎么，贤哥喜欢玩两手？
6: 豪兴赌场不是傅老板的吗？我跟他签合同的时候，他顺手给我的，让我去他厂子里玩一玩。可我现在忙成这样，哪有时间啊？正好，今天通航手续的事你帮了大忙，我就借花献佛送你了。
4: 不，贤哥，我这人从来不赌的。
6: 哦，这样啊。龙哥，我不是舍不得，黄队长说过这趟差马虎不得，办好之前不能让你去赌。
13: 哎呀，今天又没出去，干快点，还不行吗？想想
6: 龙哥，你负责押船，这些你都收好了啊？
13: 啊，完事了吧？完事就撤，别磨叽。
6: 何秘书帮了这么大的忙，我还要请人家吃个饭呢。
4: 不用，贤哥别客气。
6: 这顿饭必须要请，你不去就是不给我面子。龙哥，一起去吧。
13: 哎，你们去，不打扰你们。
6: 撤。

0: 沢、やはりダイスランに連絡して条件をいくつか緩和しよう。封鎖の炎上は今夜までだ。時間が経てば海軍も陸軍も全て撤退する。このままじゃ君の計画は全て水の泡だ。独身になるまであと30分しかない。
1: まだ34分ある。